0: the sound that sets you free. Only on The Local One. 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Toi miniti e ewa ki he nima ma lo faka ma lo at ki ho moka mai ke ta o poro kala maleti o faka tonga he honi tonga talk time he 95.12 MIA FM faka mana ta tupe o katopa dump for 3 months he so o faka ngofua mai e council ke ke alu o ku ta e totonge ngawe ake tipi he so ki ai e tipi e ta o faka ngawe a koe kakai kui fifini I Tarbogan, but okay, if we tipieta uktuienta. So, oku ata time, oku kihe for imahina ka okatopa, oku ata kihe kakai kotoa pek nao o ave and nao uveve kihe tip. Taetotongi. So ko foi mea fakamana tu vave a tupe foi mea ko ia. Ai pe ata foi fasi. No, oleva. Tu site. And I have a peggy popuakia ko e fekau aki ko e moili veve. So ok fai he tu site. I he taha taha ki he hafe ai tolu. A free event ki he koe koguia koe carers luncheon. He? Pa ok fai ia he Griffith Community Center. Koe fai tu tatau pe e fai ai koe ai kosi koe ai pamu koe fatafata. He ve e skate park. Koe carers luncheon koe ni, koe fo'i mea ta e totongi ia. Polo kalama ta e totongi, o ku whakaafe kātou e kakai koe o ku nau kera. Pe ko ha kera, koe ko ohinga ko ha kera totongi, ko hongawe koe kera, ko ha taha pe o ku kera. So, koe whakaseo atu ki a motoru ka pau kia ha taha a kui api oku ha vai vai oku I api o ke toka ngai pe oku ke pe oku yai ha o hoa he oku ke toka ngai oku atai foi lunch and go ni so ko foi lunch he ta e totongi ki he cares ko to ape oku ta e totongi ka oku yai ai fika telefoni o pau ke ke ta ki ai ke nau ilo oku ke aluange ko me pete nau e ke ko ha ho ingoa mahako ho date of birth he ko no foi kolofe ke

0: Celebrating the diverse cultures of Griffith, this is 95.1 2MIA FM.
1: Malo alpito a ketonga kotoa o kukau mai o fanungaletio mai ketau fanungaletio mai. Malo ke tonga kotoa pe o kumo fanungo mai ki oh my gosh, o singale yau ia lea whakatonga. Malo alpito ke tonga kotoa o kukau mai ke tau polo kalama tonga koe ni he ahoni, tongue and talk time. Ose a Griffith, I think ose e mea kona kau whaka am keo tala noa kia Moutolu, feka o aki komo Griffithi. Seo koe ke newsi koe a Australia, koe ke fuiai ha mea mau inga ia really. Ka koe mea o news koe ni na e lahi koe he wiko osi. Mana tu na ia ki leka tau tahavalu, koe pei pleira na e ki leka mei sene na e tau na lele seksekia ia. He kaupoupouka Newcastle na utari koe ke laka. Pea lele ia o fulele vave o alu ia o tau he kakai na nawo ki he laka koe a Newcastle. He ki mua koe grand final o pena lavea ia toko hongo fulu. Kau ki ai ai ki tahine tau nima o kusi lavea au pito. He brain injury, severe brain injury. Pena e aia whakatoko whakamohe. He? Na kau ki ai mone kui, ai kui koe ki tahine koe ia ta uono fitu. Oku motu loa ne vae kone whenga koe ke malui koe ongo wa. Koe malui, protect. Ai, ne ongo ki ongo grandchildren. He? So mehe toko tolu, mehe toko hongo fulu koe na lavea toko tolu me foi familia ta. So koe ki ilaka koe ni oku tautaha valu, oku charge, koe ni foi charge e hiva. Ka sio ki hen, koe ni foi, o si mao ia taimi e tauru ki mua, ihe lele vave, he? Pe e tuku a fe. Pe oku osi e ni foi po e ono, ihe ngawe popula. Ka ne tuku ange ane afi, tuku ange pe ke ne api. Oku tapu ke mawahe mei api ta e almoe ni wengo mātua. E tari pei e api ke whai koe ai hopo. Pea ka pau oku mai ki tama koe ni oku guilty. Koe ne fwoi tau e fitu. Koe tau e fitu e oku seo moe mo ua mana tu. Koe tau e fitu oku seo koe e ngawe pōpulai. Oh, ka takipe. Ka takipe. Ngaloe fwoi mea koe ni. Falaite koe ni oku hau, falaite aho tahaono a okatopa. Falaite koe oku juwai, oku fia mao koe ke kakatai u applications koe ki he tongatei. Falaite koe ia, falaite koe noku hau. Oku fai e fo street, spring street party I Bana Avenue. He parking I koe he fulalo wakapuna, he? So kukamata he ni malere ki he hafe ai hiva. Taitatongi, ai alu manatu ko fai he car park. Ka kuyai e u lori mea kai, iai me ta mea o kui. Alame nia. Sayula koe ni main follow foi akau. So koe foi street party koe ni okuia e u lori mea kai, okuia e uta mea, ngai mea wa ingai whanau, he? So koe spring street party ia fai e he feituko ku ae koe umori a pongpong e whaka ofa au pito. Koe foi kapau koe ke iaha mea o ke fai he fia falaite ofa mai. Awe pe whanau, maukai mautaru I api ka pau koe ke aha tō la ia ke alu whakatau ha mea. Maukai mautaru I api, ka mau ki o peke ki wa inga tamai ki o vare nao mātāmu I mea e. Ngai mea koe niok tae totongi. Koe mea pek whia mau ko haivi ke awe tamai ki ai. So, Friday, nima ke hafe hiva. I he tauanga mea lele koe na he lalo wakapuna. Ta fwoi fas hoko. Oh, pa nao sta e fwoi fas koe ni pe ikai. Funga fawa, joy malafu mofisi. Ko tui pa nao sta e o lewange.
2: Mahalo kei safe pe.

mo to lok mo tai ha mo me ke fai he pong ponga pong pongi mo fio to kon pa mo wo to kon o ku to kola hi pe ka volunteer ya ai ke lava pe ke ma ha me ke ke fai got no pe he ke fo sculpture e ono no ko ko ila fa katonga sculpture le van ke ku koloi le van ke ku koloi pe ka e ka ma mo tai mia tau ila pe ka ngai me agong na foto nga he aki ko mori so na pehe ka foi mea e ono noa monite okufai ai information session fika aki mo e free cervical screening he so ko civico e ni ko civia ke to kon ki ono ilo e ngai liliu e ngai selo I he matapa o e taunga whanau. Ai ai la vai ke tupu ai koe kansa. Pe au toko ni e siviko ni ke ilo I vave, ai ngahi palopale ma ki mua pe a hoko koe kansa. So whai e foi mea ia koe ni a ta he moni te ono, ono e fi a fi I he holo koe hanga koe ki he best and less. Pe au ku a ta ke alu ki ai mui kau tae pepa, he? Koe au fia mau pe ke koe foi information session pe nia ke he tamai kififi ne so ku I kai ke nau tokanga na tope kai ha e te visa mui mea. Ki ai ki light refreshments, ui e kau pārangi maha wa ngai ki isapa sandwich mui mā, he? So ku fai ia he moni te tūsite o ku fai mui foi polo kalama e taha ta e totongi, koe free CPR, moi AED awareness session. So ko CPR manatu ko pamu koe fata fata ak e te nima. He, pe ko AED ko defibrillator manatu e fai va ku nau miri fo mea huka mea e ua o soki e fata fata. He. So ko e foi polo kalama koe ne tu si te ta e totong moia. Ko e aike ako ki he mea koe ia. Ki ke poto he pamu koe fata fata moi ngawe aki koe mea koe oku miri koe o e huka mea. So ku whaia he tū si te, fiafi tū si te, hawhe a e ono ki he fitu, pe ku whaia he Griffith Community Centre, koe hala koe se min pulu he ve eskeiti, he? Hawai taha moe konga. So koe fo I training mau inga au pito eni o kweke ke ilo pe iaha taimi o ki o ke iha feitu o ku hoko ha mea peheni, pateke tu o sio, pateke tu o tutu. O pateke pateke un ke tokon he so go for I porokalama faka ofo ofa pe mahu inga foi me akoni ke foi porokalama koni I CPR I pam ko fata fata o pau ke lesisita alu ke basic ko I Facebook ko I Riverina Tongan Community Association faka si o pe ke ki link na tuku pe he faka matala he lo mi pe foi me ako ya o faka fono nga ki questions ko ya ka pau ki ha pal pale ma he lesisita pe ke fetu taki mai ki a au na o mahe he o Facebook a pe ko to he at ki he messenger ko I Riverina Tongan Community Association ko na he Facebook a pe te o ta ki a koe. So ko foi polo kalama ia I he tu site. Fua mo o mea koe ni. Also on Tuesday, ka koe hoa pongpongi e ni a tahataha ke hawhe ai tolu o kwhaia e Carers Luncheon, ta e totong me fwe polo kalama koe ni. Kia taha peo Kera, kia koa taha peo ne toka ngai ha toko taha ke kai ke kawai e whanau, ka koe kaupe whanau ka pau o kuiai hanau mahaki peo ku nau ki atamai vai vai, peo ku iaha nau mahaki o ku hangeha nau ti seipolo, he? O ku ngofua ke koe kau keres ko ia, o ku whakaafe atu moutou kotoa, hafe, koe tahataha ke hafe tolu at Griffith Community Centre, so koe centre ape ia he vee skatey. Pa koe whalaite. Whalaite koe noko hao. Koe ki I polo kalaman ke uwha miri kotoa mo nao tolu kou nao kei singkolo. Koe Spring Street Party. O kwhaia he whalaite. Kamata mehe nima ke hawhe hivata. E totong mo fwoi mea koe ni. E iai ae. So kwhaia ni he ka paka koe he he lalo waka puna. He? Hanga. Mofi koe ke XCC.
koe tawanga ka koe ia ia ia ia mea kai, mea kai, ven mea kai, ba iai moe tā mea.